0: פנדה, אני אהבה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נגלה,
0: אני פנדה,
1: פנסים דלקים עליי בלילה.